0: Spomen za 2010 ali 2023, zavisimost, koga ste čuli to parče za prvi put. Sure thing, na Miguel, v Music Point.
1: Music Point, s modem Petkov.